0: Tia Tiawa e.
1: A Tiawa to.
2: Kia rite mai kotau i te kāinga i te mea titiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
3: Weirua. Weirua. Weirua.
1: Pane iti noi o nei.
4: Ka ora!
1: Tyler!
4: Ka inga rua, te nunui taku waha!
3: Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Ki te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kao kai te tino kāpō. Pāne papa tēnā koe.
1: Āhua meke a ngā.
2: Te tangata nei he tohunga ki te waiata.

0: ti reo irirangi motuhake o te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.
1: Tuari te katoa ngā tīmā, hea hae te mea he baka ngā nui ka i te hāre, irunga i te hōtaka whakahira hira ra wātune, ara, papuku hohe.
2: Weirua, weirua.
3: Wevenua.
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Ki te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu nau mai ki puku hohe. I roto ia i te tīmā rauhiriwa ara Silver Ferns mōngā meneti e rima. Te rā koe Pānia, papa.
8: E ono meneti.
1: I mea mai a Pānia Rauko Leon, hōhā katoa te tangatane, engari kau e whāki atu. Kau e kororo, kei rongo ia. Tēnā rau atu koe Jeremy Tātere McLeod.
9: E whakairo atu ana.
1: Hei aha te heu i te pāhau mō te hōtaka nei. Me kanu kanu te āhua, tēnā rau atu koe Kaihana. E mihi ana.
10: Tēnā koe.
1: He tohunga ki te ako kapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te haka. Kei raro e putu ana, hui anō kai te pai, kai te pai. Leon Blake. He pai kia au te mau i ngā kākahu kuia, hea hai. Kārau te tino mōhio, tēnā rau atu koe Manaia Award Tareha. Koia te reo o tōra mātātua, ai. Koe hewa ino, mea ahua whakatika i te ingoa kia tōro pēa. Toro, tēnā rau atu koe te ātākura.
9: Kā aroha koe.
1: E mihi ana. Kia ri te mai hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ri te mai. Nā reira kā rau mo te makarauna, kia uatu ki te whakataetai tuatahi, ko ngā mahi, fififi, ka timata ki tēnei tā, kia koe Pānia.
11: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te naue a rōti.
1: Oh, te nōti oki.
12: Kia ora. Kia whakatika inga hapa o te. Nei mai. Te
9: pai te rōti.
13: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te naue a rōti.
9: Hai whakatau te naue a rōti. Pai ake a pāne, wēna kai te pāne. Hapa. Whakatau i te naue a rōti.
13: Nane kōt.
9: Nane kōt.
1: Nane kōt.
14: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, waiho mā nōti, hei whakatau i te naue a rōti.
8: Oh, tata.
1: Me te manu kōrero o te reo.
8: Tata.
1: O me te wiri, kai te wiri.
15: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, nane kōti, waiho mā te nōti, he whakatau i te naue a te rōti.
1: Oh, kai te pai. Wiri pai te rā, wiri pai.
14: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiua te nane kōti, waiho mā nōti, he whakatau i te naue a rōti.
1: O te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwi e wā mahua anoi. Nā nei, ko te mahi, heaha, te aha. Nā reira, kia ua tutātau, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kau e oro, ko tāna mahi hiata te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tāna hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei tahane. Hapae, mana wahine.
14: Kia ora, kia ora.
1: Kia ora.
8: Mōhio ki te pōrero.
1: Mōhio ki te pōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
14: Kare tau.
8: Kare tau.
14: Kai.
1: Kei te hoa e atu.
14: Kai. Kei
9: te wiri hoki.
14: Pene.
8: Pere.
14: Pene.
8: Pene.
14: Pātara.
8: Panana.
14: Pātara.
8: Pātara.
14: Tātua.
8: Atua.
14: Tā.
8: Tātua.
14: Hiko, hiko.
8: Hiko, hiko. Ka pai.
14: Rehu, rehu.
8: Neu, neu. Heu, heu.
14: Rehu, re. Rehu.
8: Nenehu. Nehu, nehu.
14: Re.
8: Rerehu. Rerehua.
14: Rehu.
8: Reu.
14: Rehu.
8: Reu.
1: Arutoru, arutoru.
14: Puka, puka.
8: Puka, puka.
14: Maiko, iko.
8: Pa, hiko, hiko. Roro, hiko.
14: Ma.
8: Pa.
14: Ma.
8: Ma.
14: Iko, iko.
8: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
14: Iko.
8: I. Ma, hiko.
14: Ma. Iko.
8: Matiko.
1: Matiko te ao.
8: Matiko.
14: Pio, pio.
8: Piko, piko.
14: Pio.
1: Ramuchu kōrua tahi. Whakawhiti, whakawhiti. Matiko, tiko.
8: Aue.
1: Tara.
14: Aue.
1: Ka pai.
14: Tarau, tiko.
1: Kia rite mai.
8: Mana.
14: Mana. Karu.
4: Karu.
14: Here.
4: Here.
14: Koito.
4: Toito.
14: Koito.
9: Toito.
4: Koiko.
14: Koito.
4: Koito.
9: Kapai.
13: Koito.
14: Piwari.
4: Piwari.
14: Iarere.
4: Rare.
14: Iarere.
4: Hingarere.
14: Iarere.
4: Hinga.
14: Puku. Pukukata.
4: Pukukata.
14: Maoriori.
4: Maoriori.
9: Etama.
14: Hui hui. Hui hui.
4: Huri huri.
14: Hui hui.
13: Hui hui.
14: Riringi. Riringi.
4: Riringi.
14: Potetetanga.
4: Moteatea.
14: Ho.
4: Ho.
14: Teatea.
4: Teatea.
14: Tanga.
4: Tanga.
14: Poteteretanga. Poteatea tanga. Poteteretanga.
4: Au.
14: Au.
4: Au.
14: Au.
13: Tēnā kōrā.
12: Taukuri e.
13: Ahua, paku, paku nei. Paku nei. Tātere mā. Haere mai.
6: I rango na noe o tia i ahi tereirea.
14: E ahi tereirea. E
13: Afrika. Ai.
4: Hoi hoi rawa. Mai tērā waiata.
13: Tai hoa, tai hoa.
9: Ko pai?
13: Ai. O, tai hoa. Tinihanga tēnei tangata. Hāmama. Ana. Katiwa.
10: Kalawhia. Paupau.
16: Paupau.
9: Kampai.
16: Rapa rapa.
10: Rama rama.
16: Rapa rapa.
10: Tam.
16: Ra, pa.
10: Ra, ma.
16: Ra, pa.
10: Ra, pa, ra, pa.
6: Ka korea nei mau ka.
16: Pakairo.
10: Pakairo.
16: Ta, hu, hu.
10: Ta, hu, hu.
16: Ma, taki, taki.
10: Ma.
16: Taki, taki.
10: Ma, taki, taki.
16: Teko, teko.
10: Teko, teko.
16: Tipuna. Tipuna.
10: Tepuna.
16: Tipuna.
10: Tipuna.
16: Oh, yeah. Te kupu tika tipuna. Taniko. Taniko.
10: Taniko.
16: Korupe. Ko.
10: Ko.
16: Rupe.
10: Rupe.
16: Korupe.
10: Korupe.
16: Maki maki.
10: Maki maki.
9: Ai, e noho nei, ai.
16: Koruru.
10: Koru.
16: Koruru. Koruru. Koruru.
10: Koruru.
16: Tupuna.
10: Tupuna.
9: Te wai wo teira.
16: Pautoko manawa.
10: Pautoko manawa.
16: Feku.
10: Fenu.
16: Feku.
10: Fehu.
16: Feku.
10: Fenu.
16: Feku.
10: Fengu.
16: Ku.
10: Ru.
16: Ku.
13: Feku. Pakapiti, pakapiti.
6: Kaiwane, te rongo ia. E hoa nei
9: te. Ok, ane.
12: Mato umere ka ka.
10: Oranga. Oranga.
16: Hotaka.
10: Oranga.
16: Oranga.
10: Wairua. Wairua.
16: Wairua.
10: Waiata.
16: Waiata.
10: Waiora.
16: Waiora.
10: Utu.
16: Hutu.
10: U. U. Tu.
16: Hutu.
10: U.
16: Kutu.
10: Utu.
16: Mutu.
10: U.
6: Ai, me mutu.
10: Utu. Tupono.
16: Tupono.
10: Waimarie.
16: Waitemata.
10: Waimarie.
16: Waimata.
10: Waimarie.
12: Kore ie,
10: waihanga.
16: Waiata.
10: Waihanga. Waihanga.
16: Waikata.
13: Oh, we.
10: Koro heke. Koro heke.
16: Toro.
10: Koro. K. K.
16: Haere, haere.
10: Ta ngai ngai.
16: Tangata.
10: Ta ngai ngai.
16: Takakai.
13: Oh, we. Oh, tahi. Hei, raro e putu ana e wama. Oh, we.
12: Au, tai atonu
13: bō. E wā mākua he ngā rā. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuarua i te mea he mahi tau tohe tohe te hāre ake nei. Nā reira kaua e hāre tawhiti. E te tī, e te tā, nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi ko te toa. E mihi ana kia koutou e te zimanei, ai.
12: Oh, Waimarie.
13: Ai, tino Waimarie, i tatara wātu ngā māka huano.
6: Wairangi tēnā.
13: Kau, kau kārei Wairangi i pai tonu huano. He whakatātai tonu te hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau. Patsu patsu tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, i tēnei wā, kua tai ki te wā, me kōrero te kūmara. Nareira, anei te taha whakaai, anei te taha whakahe.
12: Piti te kumara i te pō.
13: Piti te kumara?
12: Piti te kumara?
13: Piti te kumara i pitia?
12: Hei kaireka mate mata o te pō.
11: He kūmara tātou, he Māori tātou, me whakahihi tātou i tērā āhuatanga. Engari anō te kūmara i te riwai. Te riwai, he kai whakapōrearea, whakamate, whakamomona, ka pāmai te mate huka i te riwai, kaua i te kūmara e hoa mā. No reira, whakahokia o tātou whakaro ki te kūmara me tōna pai, me tōna reka. Ko te Māori tēnei, e whakahē nei, e pēnei ana ki te tangata ahakoa pēhea. Hūmāri ana te tangata titiro ki te rā tangata. Whakataruna ana e hūmāri ana. Ka whakahihi te titiro ki te rā tangata. E whakahihi ana. No reira, hea ha te hua, waiho. Me whakahihi tātou. Waiho te tangata ngautua rā. Waiho rātou ki a rātou. Me whakahihi tātou. Kaua e hūmāri e. Kaore he pakuhua o te hūmāri e. Ka ngautua rā mai. O koutou whanauma.
17: Me te tautoko hoki.
13: E rongo nau i a koe, pōtatu tatu ana te haere o kōrero. He mōhio nōku,
11: mihi mai.
13: Haere koe i te whakapono
11: mihi
13: ki
11: o mai.
16: Kōrero. Karano te mihi te awi nā, te rongo
13: i nei tātou, kōrero. Tēnā tātou, e noho whakaiti nei i raro i te tuenui o tō tātou.
11: He Māori tātou.
13: Kāore tātou e pai. Kāore pai kia puta tātou ki te ao ki te whāki. Ki te whakaatu, ki te pehapeha, ki te whakatamarahi i ērā mea katoa. Kāre pai kia puta tātou ki he Māori tātou. Koe nā tō koutou mate, ko Pākehā ke o koutou whakaaro. Koe rite koutou ki a Donald Trump e puta nei ki te whakapehapeha, ki te pahupahu ki te ao, anei oku paenga, anei ahau. Koe rite koutou ki te kairau i te tiriti, anei ahau, whiriwhiri hia mai ahau. Koe rite koutou ki te rā momo, koe rite, ai nā tume koe ki te au i ākoe tū ana. No reira, kei te mohea hau.
17: Tēnā koe, Leo. Tēnā koe, Tātere.
18: E mina ka ana taku waha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku reo kumara tuku iho.
16: E ki nei koutou, me whakaiti, me nākau māhaki, me ngākau pāpaku, me aha, me aha, me aha. Engari, ka haere koe ki te tono i te mahi. Ka haere koe ki te tono i te mahi. E hara mā te whakaiti riro i a koe tawa mahi. Mā te rūkahu. Mā te rūkahu i tō CV.
11: Ai.
16: I riro i a koe te mahi. Mā te whakahihi, mā te whakakūmara. E ora i koe te au hurihuri, me rūkahu, me whakahihi. Kamutu mena kai a koe, nā pūkenga kai a koe rānei. Whakātuhia, whakahihia, anei, whenei a tiare no honei, me tāna tīnana, whakātuhia ki te ao. Nā heke ngā wera wera, e pāua wana, he whakakite māna ki te ao. Kōrero te kūmara.
12: Kōrero hi a tiare, he kūmara rekai.
14: Kei a kunui, kei a kurahi, e mihi ana, he oi kia kaua tātou e huri mā te kūmara e kōrero mō nāke. Mā te iwi kē atu e mihi i te tangata. E whakātulea o pūkenga katoa, kā tika hoki e Tātere. Kā tika hoki. He oi anō rā, kia kaua nō te kūmara e kōrero ana, e kōrero mō ōnā ke painga. I te mea, me waiho mā te iwi e kōrero kē.
12: Mā
14: ngā pūkenga katoa e whakātulea ki te iwi. He oi kaua rawa koe e whakaiti. I tō ingoa, i tō motu, i tō mana hoki. Kia kaua rawa koe e kōrero mō tāinga. Mā te iwi kato
16: koe.
14: Nō reirei homa, e waiho ana ki kona. Kia kaua koutou e kōrero mō ake painga, mō ake pūkenga. Mā te iwi anō koe e mihi. Kia ora.
13: Kia ora.
16: Kare te iwi e mōhio ki te mihi.
18: Hei, heku, heku, heku mara. Taku hi ahi ae. Kei hea rā nei, kei konei rā nei. Tere kau te kai e. E hoa mā ka kete kete te kāka. Koi koi te tui. Ka kūkū te kereru. Engari, ko tā te kereru. Ka kūmara kūmara te kereru. E hoa mā, me poho kereru tātou. E hoa mā. E puta ai te reo ki te āpōpō. E mea ana a pāpā te wharehuia. Me whakahihi tātou i tō tātou reo. E ora aia mo te āpōpō. Ka humari e koe, ka noho koe i roto i tō humari e. Ka noho koe i roto i tō whare i tine. Tō whare paku nei. Kare kau he, kā hau tō rongo kifea. Me puta tō reo, me puta ngā tikanga e ora aia mo te āpōpō. Whakahihitia tō reo, e hoa mā. Whakahihitia o tikanga. Ka mareira ora i tātou i roto i tēnei au. Tēnā huihui tātou.
17: Kia ora.
14: Whakaiti tātou, au e karoha nā
4: kia mo yo kia mara ki ta ta ki te kora te farehu ya nau fa ki nau me mai ne ko te fakaiti te fakaro te fa, ko te, te fare o te fakaro nui na nei ma te fakaro nui ana ki tō tātou reo kia tātou tipu tikanga ki a tātou tipuna. A tātou tipuna i whawhai. Kia ora ai rātou, kia ora ai ko tātou. Nā reira nei mātou te noho i te whare whakaiti, e whakanui ana i o tātou tipuna. Mā mātou mahi e rai whakarangatira, kaua mā te kōrero. Kare au e tūki ko nei, ka mea mai tēnā kautou ko te atākura pe whairangi tōkuna. Ka waiho mā aku mahi a hau e whakakōrero. Mātou, mātou e noho nei. Koina ki au, koina ki au te mea nui o tēnei au. Ko te whakaiti, ne mā te whakaiti, e whakanui te tāngata.
16: Ko te whakaiti te whare o te hunga, whiwhi, kore noi honi.
13: Kei te tika tā te atākura, e hara i te mea me kōrero koe i o painga, me kōrero koe kao, mā o mahike e whakātu tō pai. Kau e hara i te mea me ki, oh, he pai ahau, whiriwhiri hea mai ahau, kao. Ka kitea tō pai i roto i o mahi, kau e i o kōrero. Ki ko nā koe kōrero pahupahu ai. Kao, kei te hera wātu tēnā. E hia nei ngā mahi, kua whakawhiwhia ki a mātou, i te aha, i te kōrero, kao, i te ahua o a mātou mahi o mua. Kāre kōrero tia. Kei te mohi ahau ki te hunga kutihipi, ka kore rātau e kōrero mō te nui o ngā hipi i kutia e rātau. E kore rātau e kōrero. Ka kōrero tia e te kēnge, e ngā mea. Ō, titiro ki te rātangata, nāna te hiarau hipi i kuti. Ai. E kore koe mōhio, kei te pōhio ka whakāta kē koe e noho ana. Nō reira, kāre koe mōhio. Engari anā ngā mea puku mahi, kei te mōhio ki ngā mea kāre i riro mā te kōrero.
12: Nā, he tauira tēnā, ne? Ka whakaiti te tangata. Engari, tēnei mea te whakaiti, kei roto i te ngākau. Kare koutou te mōhio ki tēnei mea ki te whakaiti. Nō reiro, whakarerea, kei te kainu aiho. Whakahihi. Me whakahihi tātou e putai o tātou ihu. E toiai o tātou. Kauai tūpuna, maori ake nei, maori ake nei ki mua. Kau e noho ki te whare iti o whakaro iti. Kaua e noho ki te whare iti o humarie, whakaiti i ākoe, whakapāpaku i ākoe. Hea te hua ki te ao tēnā. Te atākura pēwhairangi, kāore koe i whakapau i te rima haora kia pēnā ai tō ātāhu i tēnei rangi nei, mo te whakaiti te take. Kā hore! Manaia, mō tareha, kāore koe i whakapau i te rima rautāra ki te hoko i era, kākahu a tāhua, mo te whakaiti te take. Waiho ngā kōrero mō tēnei tangata nā te mea hei tike.
17: O, kai te rongo katoa au, he pakanganui kai te hāre ho ama, whanau, whakaaruhia te kōrero rā, me kōrero te kumara?
4: Ai.
17: Ai, wā, whanau, kai roto i o koutou ringa. Ringa i huama, whanau, hoki mai, hai te wāhanga tuatoru. Kia mohio nei koutou, ko wai katoa e te wāhanga tau tohe tohe nei. Hoki o ramai. Koutou i te kāinga, hoki mai anō ki te wāhanga, ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, kia mohio mai koutou, ko te toa o te wāhanga tau patu, tau tohe, e mihi ana ki a koutou te tīma nei. Pānia mā tēnā koutou.
12: Whakahihi ana mā tēnā whakatau.
17: Kia mohio mai koutou ki te toa koutou i te wāhanga e hāre aki nei. Ka toa te tīma nei i te whakatangatai katoa ki te toa, nā reira. He whakatangatai tonu kai te hāre. Ko te mahi nā nei, ko ngā mahi rota e wāma, ara ngā mahi charades. Kei te mohio kei koutou hea ngā whakamāra mataka. Kā reau, mo te whakatoro, nā reira ka timata ki tēnei taha pānia.
12: Kia ora.
17: Anei, tō whakatau ki.
16: Tahi, kuputu tahi. Iti rea rea rea.
13: O, ai, iti te mataka.
16: He iti te kākati o nāna i hinga i te rākau. Kari, keri, purapura, whakato, rui. He kākamahai rui e mai rai rangi a tea.
12: Kia ora!
17: Pai, te nā koe tātere.
13: Kua puta kia mai tera.
16: O, kei te kūmara mai a kōrua.
13: Mā, mā, nuai ho.
16: He kūmara mai a kōrua.
12: Tangi, tangi, tangi Cinderella.
16: Sei hea tēne, ko tai te kupo, te kupu tuatai.
4: Kupu tuatai, kupu iti.
13: Kei te he tera.
4: Whetunga kupu. Kupu tuatai. Kore.
12: Kaua.
4: Kaua.
12: Ehara.
4: Kore. Ehara. He. He.
13: Kupu
4: tuarua. whakaaro. He moimoia, he hia hia.
14: He hia hia, hia kai.
4: He moimoia. Tuafa? Tuna, kai, ika.
16: Hippie.
14: Fiore.
4: Kangaroo. He
16: kanguri.
4: Tuna.
12: He ika.
4: Ika.
16: Kareura.
4: He kauda.
16: Ai.
4: Oh, he manako te kauda I kore ai.
17: Kia ora.
13: Tēnā koe, iho mai tētai mea hou, kāri iho mai tētai mea urua.
12: Hea te kaura, hea te. Kāra te kaura e tere pēne. Oh, kau. Oh, kaura.
16: Kikunei. Kikunei. Oh, kāra fia.
12: Ai, e whanga kup.
13: Ai, māwe.
12: Ki te waha.
13: Katia tō waha, mena ka tāia.
12: Mere.
16: Topa.
12: Topa.
13: Manu, manu.
12: Re, re, re.
13: Kāhu, te rere a te kāhu.
12: Tuawha.
16: Te mea tahi.
12: Tahi.
13: Tō waha, e kopi tō waha.
12: Re, re, tahi. Ko tuku re renga tahi.
13: Kwana nutu kē kai te kōrero.
12: Ai, tahi.
16: Kei te kite noe hoko e I tāu he hea nā ki te kite.
12: Kei
16: te kite noe hoko e tāu he hea nā ki te kite.
13: Kei te
16: kite noe hoko
13: e tāu he hea nā ki te kite. Ka
4: Kupu tā rua.
13: Ai.
4: Iti, a.
13: A,
4: he,
13: I,
4: ki.
13: Te.
14: Kau e tika.
13: A, iti.
12: Kupu, kupu, kupu.
13: Iti pounamu, iti māpihi maurea.
12: Iti. Kati pai kōrero kūmara, kōrero. Kōrero kūmara.
13: Ako he iti he pounamu.
4: Ako he iti he pounamu.
12: Ah, ka pai. Ako he kōrero koe e pai ana. E pai ana.
13: Ai. Te ahu nei e pai ana.
16: E hau ki tō, mm.
12: Ai, tuarima. Erima ngā
16: kupu.
12: Ai.
13: Kupu.
16: Kupu.
12: Tuatahi.
16: Kupu tuarua.
13: Aua.
12: Tuarima, tuarima ki. Kōrero.
16: Kōrero.
12: Mihi.
16: Waha.
12: Mihi. Waiho mā te tangata e mihi.
16: Pēhe te kupara.
12: Kau, engari kare mā te pakai ki te rahe. Kōrero, engari.
16: Mihi ana e pakai. Mihi kaua e waiho mā te tangata e mihi.
14: Kāra e, Whanga kupu.
13: Ai, ahako.
14: Waringa kupu.
13: Mhm, tua whā, tahi. Ma te kāinga tahi ora kāinga rua. Ka ma te kāinga tahi.
17: Tu te reo kai.
14: Ki te koe I tēra.
17: Ano?
13: Ano?
4: Ano?
16: E he re tonu nei.
17: E he re.
16: Kupu tua tahi. Mimi?
13: Ure.
16: Rui rui. Ko koe e mimi ana, mahi ana. Rūrua me te māriki o mimi. Taringa, whakarongo.
13: Taringa, whakarongo.
16: Taringa.
14: Kia mau.
13: He rite ki te oro, ki te tangi.
16: Oro, he, oh, he rite ki te...
15: He rite ki te patu.
16: Nā, ki te me, tope, toki. Toki.
15: Pau.
13: Hama.
15: Hama.
16: Hama.
15: Tama.
12: Kia ora.
16: Hama, tama, tama tū, tama ora. Tama ora, tama ora te.
12: Mimi ana, te tama.
16: Kia te
13: tama, tama.
14: Tama, e mimi ana.
12: Tama tū, tama ora.
16: Oh, so I tika I amata. I amau. Ok.
15: Mimi.
17: Kia tere, kia tere. Kia
12: tahi rao.
4: Ai, ai, tuatahi.
14: Uri, tama. Iti, poto, e,
4: e.
16: E. Iti.
4: E kore.
16: Kuti hipi.
4: E kore te...
16: Arohe, arohe marape tara.
15: Kore te... Te... Waiu.
4: Mm. Pātiki. Te...
14: Te uku e pirikite rino.
4: Pirikite rino.
13: Kapai.
12: Kapai.
17: Nara irei, hua maha, ko te toa o te hōtaka nei, te nā koutou e te tīma nei.
13: Kia ora.
17: Nara ira. Te kahata mātou whakanui, he waiata e hārea kanei e tūtātou.
16: Oh, wow.
12: Tino tēnero ātine.
17: Oh, he pai te waiata tēne. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai anō hoki mai anō a pōpō ki a rongo koutou I te ātāhua o tō tātou reo rangatū. Tino ātāhua nei. Ahei a pōpō, he tī mau hou. He ke mu hou, ai I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā rere kia koutou I te kāinga e hikama pōmarie. Pōmarie.